0: ajuda-mă, vezi să creu, e zoacă, sunt preoțios. În duciuri de mustrări, sumată, păr tot să zvăină. Că zic eu că-ți păr d-un naval, din rățe prea mult de să zăină.
1: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.